0: My Music Radio. Albanian music only.
1: Hi baby. Hi din, që je pika ime dopt.
2: E imja.
1: E jotja.